0: Μα η πράτη όμω γύρε, σαν τον πίντε πια μου, εδώ σήμερα του άκου Μεξικό. Κοίτα, πάγα πάγα ροζά μου, δεν πειράζει, πάω εγώ, κανένα κόμμα που είναι ποτέ, δεν βρήκα πύρη με ήρα ο κόγκορφε. Σνέβρα με ήρα ο κόγκορφε, όσο δεν βρήκα, άκου ένα ο κάμπο που τράβει για η GTV. Ατσι άντα. Τέπο χόμο κουέν. Τέπο χολίμο κουέν. Κουάρι δεν μου ζωάνα νουά. Aku tanau kamu tanau kamu dan kamu dengan dari beraja lagi dapat dia aku kata wan dan wah. Cepo kali boku ini. Sinyal lagi mangga yo zat Afrika pada Mexico ya wah kau nuker kau kau kau muka baca kau muka berengui. William Sabeto Jira Jiko kau muka kau baca rupa pada jinu jinu kau mungkin kau ini. Oh zat Afrika pada Mexico ini ira kau kau pun ini jaru pupu. Sinyalo yo munyane ku Jesus Choralto. Siaru kabe ka ngo kanile ko mukambure ka ka Mexico. Sinyalo ko bado ma ko manene yo Mexico me ira obene banya ndo ko mulungu botya. Siwiri mo kati ko bare jono juri yo South Africa jienda me hero indio Mexico jia ka yo bafana bafana. Bafana mai pau kia ko mulungu jiberechi wamba jizo pau mbade jirio shimetero mbono kamure waza wa Mexico Ragalo Peri pero ya no wa Mexico kuri ma marambo mudanu akajiruru
1: sina beli moto amu no ngeda.
0: Mira qui Alvardo.
1: Tawon ndugo uri sine otno no urumbara mbanja mo murungu.
0: Machizo kuvetwa kudako do pale do chira yo cha Mexico. Obandu omayobi efere no mirongo bitano makatika omuna muna Ronaldo wa Brazil. Muno o presidente ayo jimbere mouye.
1: Mufarino.
0: Omuberi mo katika inje ngambinjo. Nyane kwa hirizo jimbere jitenga ngui Guarenas. Waheruka uri kupe ima tarare nabano. Macha ngonje reanje mbamana. Maveiko VAR kuna iye maku katari wa chinaji mwembo pochi kwao kekende maku katari uja ope waka karatoka therandu pointe atatata kia karwenga mape ya kiri waka karatoka therandu kwa waka chiruru
1: mzina peri wapu inga sina wa mnyande watonamu kwa wa murungu.
2: Yeah, I think that is the problem. That secondary movement from, I think it's Swan who actually catches him.
1: We should
2: see what the...
1: Tamatunji wesia pumutuna. Wohi wa mai kumona imbo wa ugurewo viara. Po ma nakaura
2: vihimbikisha.
0: Sige mbaka lilo rupchi urupchi uliri. Acha umburuke kombanda aje. Ji umburuke kombanda aje. Karena kalau kata lu kau jelas South Africa mau jauh bafana bafana.
1: Ini nabi Swane. Kamu nukar kata tu kasiran.
0: Oh kata tu baru kasiran tu kau jelas je ini South Africa nih. Minuto isha mirongo ambon tatu nanda tunda thwako.
1: Temba Swane. Kamu nukar kata tu kasiran. Baru sabo ujian menyandar.